we lu ofun bo sin ni awe po anya beze po anya pon ni e po mwe ndi ozo we si akedi ze pata nu dinkizi zi abia ejo nke ebu abia ejo nke eta abia ejo Nyacho kumu nye nine Nyonye biesu nchukena na mwanyadu

0: e kwani ale mabu uku abagoma ke tori e kwani ale fo putrana na ngosire de na ngosire de obu kwa agwojo iku akwa ifimara na gbachani agwojo na ngosire de na ngosire de manoma uno mana
1: one will be a special in ane adana babiasa ma abamaz anani okuduko oku ojo on the mwago na mkarika gaye mu mkipa mesi na makara mwago mwago.